Chos corusas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, espíritos das nevoadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das melfiñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios, ouveo do cano, pregón da morte, fuciño do sátiro e pé de coeiro, pecadora lingua da mala muller casada con home bello, averno de Satán e Barcelona, lume de cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, veidos dos infernais cus, cosido de mal travestida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira,